på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
2: Husk att vi tar vare på kjeldyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell och hundeträning, allt som gör vardagen lite mykare. Se alla tjänsterna våra på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
3: Grizzlies-familjen är tillbaka på Sky Showtime.
4: The Harrigans spanned off London. And my job is to prevent that from changing.
3: Kaos och härjer i den nya säsongen av Mobland.
5: What a watch! I'll give you a watch!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt för bara 65 kroner per månad i första 6 månaderna. Tilbudet gäller till och med 12 oktober och kan sies upp når som helst. Villkor gäller.
7: Steinsprut och ruteskift.
8: Nå är det äntligen helg hos Meny och denna helgen har vi fokus på norsk lamm. Lamm är i säsong och i färskvarudisken hos Meny finner du lamm för producenter över hela landet. Denna helgen får du årets färske fårikålskött till 119 kronor kilo. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig säkra på telenor.no eller i Telenor-butiken.
13: Fjordland Byggrett på Farta presenterar Mellomett, som är känslan av att vara akkurat passemett mellan.
14: Nej, jag vill
13: inte barnhage. Ajajajaj. Och
15: jag vill inte se någon röd tal i salgsrapporten.
13: Ja. Vardagen smakar bättre när du är Mellomett med Fjordland Byggrett på Farta.
16: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig sin Ford E-Transit Custom och körer till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Inte alla vägar han ska besöka är måket eller i god stand, men med fyrhjulstreck kommer han sig alltid tryggt fram. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekörtöj? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.